Ia, ona o mai atuna I pese na e tolu, ia, e, a walofa atua I fo I, I tama ma teine tuai o le, lau mua ia vele, ia, e mese fo I la atu olo au.